0: the shape of you. Vi har tidligere snakket om at Odd Nerdrum, han er litt i hardt vær om dagen etter at han klarte å gjennomføre ulovlig alkoholreklame for vin han har lansert.
1: Ja, han sendte ut pressemelding om at han har lansert vin, ja. Og så det tydeligvis ikke lov.
0: Nei, og han har, det en Bordeaux-vin, Melancholia heter den, ja. Ble lansert nå i januar.
1: Åja, det salgstall allerede.
0: Ja da, Vinmonopolet, de dunker ut salgstall, ikke tenk på det. De selger jo rundt, de solgte rundt 4,5 millioner liter vin bare i januar.
1: Åja, altså, ikke av Olsen, nei. Å herre fred.
0: Og av de så har Odd Nerdrum solgt.
1: Oi, oi, oi.
0: 60 flasker.
1: Oi, men på en måned?
0: Altså omtrent...
1: Det så gærent?
0: 60 flasker vin, Norges største kunstner, sendt ut pressemelding, og det mulig at han må betale 100 000 i bot.
1: Ja, men det jo bare måned 1, ikke sant? Og dette stuntet var vel i midten av januar. Han tenker at her det håp, ja. Så kommer det melding på dette også, ikke sant? Så neste måned, jeg tror ikke det ikke...
0: Han solgte 154 flasker i desember.
1: Oi, ja.
0: Så totalt altså, har han solgt rett over 200 flasker.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg skjønner ikke hvorfor du synes dette bra. Altså,
1: nei, jeg vet ikke hvorfor.
0: Et av Norges aller største navn. Vi snakker riksdekkende reklameskandale.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker det ikke er så ille.
0: 200 flasker vin.
1: Hvor mange flasker vin kjøper jeg i løpet av en måte? Liksom, jeg kjøper én i løpet av en måte, kanskje?
0: Ja, det 5 millioner mennesker i dette landet.
1: Ja. Av en eller annen grunn, så synes jeg ikke det var så verst.
0: Det synes jeg helt... Altså, du må aldri... begynne å selge vin.
1: Nei.
0: For da kommer du til å gå i dundrende minus.
1: Ikke sant.
0: Ja, nei, så bare vet det at hvis du har lyst til å holde Odd Nerdrum i gang da,
1: ja.
0: Så trenger han å få solgt noen vin. For han har bare solgt 60 flasker i januar.
1: Men har vi lov til å si det da? Er det markedsføring av vin?
0: Og brøt vi lov i det da?
1: Nei, jeg tror
0: vi
1: ikke.
0: Vi snakker jo bare om Odd Nerdrum sin vin.
1: Ja, det må være lov.
0: Jeg leser jo direkte fra Nettavisen. Det står jo dette i Nettavisen.
1: Ja.
0: Ok, så sitatet, Nettavisen. Det de som sier det, ikke vi.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas Baarli.

0: Og noen ganger så jeg litt gæren.
1: Oh, ja.
0: Altså sånn
1: du gæren du da?
0: Altså sånn ordentlig gæren, at jeg krisemaksimerer inn i huet mitt, så inn i helvete. Ja. I går kveld et godt eksempel på dette. Jeg skal fortelle deg hva som skjedde. Jeg skal legge sønnen min, ikke sant? Vi leser bok, og så hører jeg som en tikkende bombe. Altså jeg kødder ikke, det lyden tikk-takk-tikk relativt høyt.
1: Nei! Altså du hører lyden av en bombe som tikker det?
0: altså jeg, ikke sant? Jeg mener jeg gæren.
1: Ja.
0: Jeg tenker plutselig det en bombe på sønnen mitt som sover om, skjønner du?
1: Ja.
0: Og så bare ser jeg at det han jo superfan av Toy Story, så han har en Woody-dokke.
1: Ja!
0: En ganske stor Woody-dokke som du kan trykke på magen, så sier han sånn, jeg har en slange i støvelen.
1: Åh, jeg elsket også Toy Story, det min barnefilm.
0: Altså det så koselig å se ja. Toy Story med barna sine.
1: Til evigheten! Og forbi!
0: Men så det viser seg at det Woody da, som tikker.
1: Woody tikker? Jeg tror ikke han skal tikke så fælt.
0: Han skal ikke tikke, men det nok da, den logiske forklaringen er jo at batteriet helt på halv tolv selvfølgelig.
1: Nettopp.
0: Og at den, når han liksom skal snakke, så det må jo være noe med, åpenbart, det jo det.
1: Jeg skjønner, bare kontrollspørsmål, bare for å finne ut av hvor gæren du var. Du ligger i senga, du hører tikkingen, og det første du tenker det en bombe i huset mitt, på rommet til sønnen min, noen vil drepe oss, og da gjør du...
0: Da går jeg bort og finner kilden som Woody.
1: Begynner du å bli altså, sånn desperat? Liksom?
0: Jeg tar Woody til øret.
1: Ja.
0: Tikk, tikk, tikk, tikk. Ok, det Woody. Problemet jeg har funnet kilden. Liksom. Ja. Og så begynner jeg å tenke, vi har jo kjøpt denne Woody-dokka brukt, for du finner ikke i butikken lenger. Ja. Tenker jeg sånn, fy fader. Det en psyko som faktisk har laget
1: en
0: bombe inn i Woody-dokka? Som skal gå av 5 måneder etter at vi kjøpte den.
1: Ja.
0: Hva gjør jeg nå med Woody? Liksom?
1: Ja, du, vær sånn selv å si at du ikke ringte bombegruppa.
0: Nei, så gjerne
1: ikke. Nei, så gjerne ikke. Nei. Det ikke langt hun heller, si.
0: Nei, jeg tar han ut av huset, ja.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, ja.
1: Du gæren.
0: Ja.
1: Om du gæren, ja. Og så,
0: jeg skjønner ikke det Fredrikstad og legger han på et jord, liksom. Nei. Det gjør ikke jeg, men tok han bare ut.
1: Ja, for du tenker at hvis den ligger rett utenfor døren, da går det greit.
0: Da går det i hvert fall litt bedre, da.
1: ja, for du er jo helt åpenbart klingæren. Altså, du har sovet lite denne uka, det vet vi. Og det går utover din mentale
0: helse.
1: Tilstand.
0: Ja.
1: Marte Brattberg.
0: Det har ikke sprengt enda da, kan jeg melde.
1: Nei, så rart. Nei, så rart. Jeg var helt sikker på at det var bombe da. Herregud. Du sa at du skulle ta opp dette for å finne ut om du var gæren eller ikke.
0: Ja.
1: Svaret klinisk gal.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Ok, jeg har funnet en artig sak, synes jeg. Altså fire ting du kan gjøre med kroppsspråket for å fremstå smart og selvsikker.
1: Oi, ja, ok, men dette jo veldig mange som kan ha god nytte av. Altså her må man jo bare være lutter øre.
0: Ikke sant? Jeg tenkte at jeg kan jo prøve å kjøre slags sånn demonstrasjon, skuespill her nå foran deg. Gjøre disse fire tingene og se om du synes jeg ser smart ut.
1: Ja.
0: Ok, ja. Nummer en. Knip sammen leppene og lag trutemunn.
1: For å se smart ut.
0: Løft et øynbryn, og det har jeg aldri klart. Snurr colaen rundt I glasset ditt. Til sist.
1: Nå søler du vann over hele pultene.
0: Til sist. Kan du lene deg tilbake I stolen som indikerer at du trygg på deg selv? Da skal jeg se sofistikert og smart ut.
1: Nei, dette, men hvor det du leser dette her da? Du ser ikke smart ut det blir et nei fra meg Det ser ut som du har en slags anfall I fjeset Og du har sørt vann ut over hele studio Det ser ut som du har fått slag på en siden
0: Jeg har aldri klart å løfte øynene
1: det du som parodierer Lisa Tønne, eller ikke? Hvor du leser dette?
0: Akkurat nå har jeg klippet den inn I mitt eget notatark her da.
1: Du husker ikke hvor du fant det.
0: Det står jo et forsk... Nei, det jo en annen ting jeg funnet.
1: Ja, jeg tror du skal tenke at kildekritikk, det kan være smart innimellom, Marte.
0: Åh, hva du sier? Jeg skal bare lage trutemunnen, heve et øynbryn, snurre litt I glasset og lene meg litt tilbake.
1: Ja. Ja. Du ser som en slags pirat. Nei, det veldig rart. Du ser som en ekstra glad I en flaske med rom.
0: Håkon kom med papir her nå
1: ja, ja, det bra, okay, tusen takk Håkon
0: Tusen takk da, håper du der hjemme Tar til deg disse tipsene ja.
1: Prøv det hjemme Prøv det hjemme, ikke mens du kjører bil Og takk for at du rydder opp Håkon, det supert
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Båli og

0: Hadde du regulering?
1: Ja.
0: Tannregulering? Ja, du hadde det, ja.
1: Jeg har også hatt et prosjekt i voksen alder.
0: Åja, med sånn der
1: Invisalign. Ja, problemet med det var at jeg klarte ikke å følge opp. Så jeg måtte liksom støpe nye så mange ganger, for jeg glemte å ta det inn og ut. Altså det, jeg, til slutt så sa hun tyske tannlegen at det sånn, nå gidder jeg ikke mer. Du følger ikke opplegget. Og selv om du betaler det hvite ut av øyet her, så gidder jeg ikke. Og jeg gidder ikke å lappe deg for penger. Du får ikke til dette, du.
0: Altså, ja, jeg skjønner at hun ga opp. Jeg synes det helt fair. Jeg bare...
1: Hvorfor spørte du egentlig?
0: Jo, nei, det er det som er poenget mitt da. Jeg hadde også regulering hele ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Jeg husker jo det som ikke dritfett. Spørte håndball, fikk du en ball i trynet, satt leppa fast i reggisen og litt sånn styr.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, nå påstår de at reggis nå er trendy.
1: Er det trendy da?
0: Mm. Vi er feil generasjon.
1: Voldsomt også, ja. Ja, det synes jeg nesten...
0: Jeg følte det var veldig lite trendy.
1: Utrolig da... lite trendy. Ja. Ja, det er ikke nær noe trendy.
0: Altså,
1: det synes jeg var dårlig gjort.
0: Så støgg med de tannleggene. Men er, jeg synes det er en fin utvikling, da. Ja. Bra for de yngre enn oss.
1: Enig. Gratulerer til alle med trendy tannregulering. Ja. Dere vet ikke hvor heldige dere er.
0: Dere vet ikke hvordan vi hadde det.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolle.

0: Jeg fant en sak som jeg synes var litt artig. Det rare fakta om ting du gjør som gjør at du går opp I vekt. For jeg kan nevne de litt sånn
1: spise.
0: Ja, åpenbare først da. For ja. Eksempel at når man drikker smoothies I stedet for å spise, liksom, det du får jo I deg kalorier for det. Liksom.
1: Ja. Ja. Ja, men det trodde jeg faktisk var slankende.
0: Ja, ja, jeg også egentlig ja. Men det jo litt åpenbart at du drikker jo kalorien der, ja, ja. På en måte. Men man føler seg lettere da
1: ja.
0: Lite søvn lik gratis kilo, står det
1: Åja, sier du det?
0: Ja.
1: Så hvis man sover, det ikke gode nyheter for oss
0: Nei, vi to sover veldig lite
1: Ja, vi står jo opp alt for tidlig og legger oss for sent å holde på
0: Denne her, vet du, varme rom gjør deg tyngre Fryser du ikke, forbrenner du ikke
1: Du bør jo være tynn som en tørst Du har ikke, altså det huset ditt 100 år gammelt tak I vinduer
0: Nei, jeg fryser jo hele tiden ja. Tydeligvis det en slankende for meg Så til den jeg synes litt morsom da. Hvis du spiser middagen din foran en skjerm
1: Det gjør jeg
0: Ja, da spiser du tydeligvis mer For hjernen følger ikke med og, Så hjernen skjønner ikke når du mett
1: Dette tror jeg så forbannet mye på
0: Ja, for du bare sitter og gaffler I deg, ikke sant?
1: Ja, ja du, og det gjør jeg altså, Jeg kjenner vel ikke etter om jeg mett eller ikke jeg, for som jeg spiser det som på tallerken Og gjerne det som også ligger igjen bort på benken
0: ja.
1: Og så en time etterpå så kjenner jeg sånn Åja Det var så mye mat, ja.
0: Ja, ja ikke sant?
1: Så, så man burde skru av skjermen og spise sammen som en familie, kanskje.
0: Ja, og gjør det skjønner jeg at vi gjør det, men vi har jo to barn ja. Som skal ha så lite skjermtid som mulig. Prøver vi. Og da jo det en veldig god anledning, da.
1: Ja, koselig, da.
0: Ja, det jo
1: Sitte
0: koselig.
1: Sammen og spise middag sånn, som man gjorde I gamle der, liksom, som jeg gjorde da jeg var barn.
0: Ikke sant?
1: Å, det var koselig. Slanken der også.
0: Slanken der, det tydeligvis.
1: Ja, ja, ja, du har så slank og deilig barn.
0: ja, men altså, den jo morsom, da.
1: Ja, ja.
0: Spiser du foran TV-en, liksom, så spiser du mer.
1: Ja. Ja,
0: men det feitere foran TV-en.
1: Jeg synes det faktisk ganske naturlig. Men takk for opplysningen.
0: Jo, vær så god.
1: takk for kunnskapen.
0: Det litt sånn januar-inspirert.
1: Ja, ja, det helt topp.
0: Ja. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: Niklas.
1: God morgen, Rattis.
0: Jeg har et spørsmål til deg, Niklas Bårli. Jeg så i går kveld et intervju av Lady Gaga, som sitter og sier sånn, altså, jeg har bare en ting å si til alle dere der ute. Det er bare, liksom, bare dedikasjon. Du må, uansett hva du vil bli, du kan få det til.
1: Det der er noe av det mest provoserende jeg hører fra folk som har fått det til. Det er jo veldig mange som sier sånn, spesielt de som har droppet ut av skolen for eksempel, og blitt milliardærer og sånne folk, som sier sånn, du må bare tørre å følge drømmene dine.
0: Ja.
1: Hvis du vil det nok, så får du det til.
0: Og poenget mitt er litt sånn, hvis jeg hele livet har hatt lyst til å bli popstjerne for eksempel, jeg får det ikke til. Altså, uansett hvor hardt jeg prøver, når du synger som en kråke på en måte, det også, synes bare det provoserer.
1: Ja, men da sier de bare sånn, jo da, du får det til. Du må bare fjerne alt sikkerhetsnett. Du må tørre å være helt uten trygghet. Da vil du få det til. Det er selvfølgelig, du vil ikke få det til da, eller selvfølgelig vil du ikke få det da, eller?
0: Det bare irriterer meg. Du kan få til alt så lenge du liksom bare, og det er så amerikansk, føler jeg.
1: Ja, det, og, men det begynner å sive inn i det norske tankesettet også, hvis du ser på unge gutter på TikTok. Du kan få til hva du vil, du må bare tørre. Hvis du kjøper kurs av meg, så kan jeg lære deg hvordan du kan få til hva du vil. Men du kan ikke det.
0: Kan man ikke bare være ærlig sånn, du må lage drømmer ut fra ditt potensiale. Ja. Jeg vet at det ikke er like sexy, men det er realiteten på en måte.
1: La meg være din life coach.
0: Ja.
1: Har du en sangstemme? Ja, da kan du bli sangstjerne.
0: Ja.
1: Men har du ikke sangstemme, så kan du ikke bli sangstjerne.
0: Nei.
1: Så enkelt er det. Kan du ikke tall, ja, så kan du ikke bli revisor. Så enkelt er det. Finn det du er god til, og sats på det. Hvis du ikke er god på det, er dette kanskje ikke for deg.
0: Er ikke det helt greit å si? Jeg skjønner ikke.
1: Hilsen Energy Barn.
0: Ja,
1: ja. Ja. Det, altså, noen må ta til fornuften.
0: Jeg vet det.
1: Det var litt overrasket at det var oss.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Barn. Med Niklas Barn.

0: Quizmasteren, god morgen.
1: Ja.
0: Er dere klare for dagens quiz? Tema er barne-TV.
2: Oi.
0: Og det er den litt eldre versjonen, gjennom at dere er litt eldre.
3: Ja. Okay. Jeg så ikke på barne-TV, sa mamma.
2: Hva så ikke du på barne-TV?
3: Du sa at jeg ikke var så interessert i barne-TV.
2: Ok, la meg bare si.
4: Hei ho! Bing, bing, bing. Barne-TV.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja,
2: introen. Nå koser folk seg der hjemme i de tusen.
3: Ja, det var en nydelig jingle.
0: Herregud. Første spørsmål.
3: Ja.
0: Hva heter huset til Pippi Langstrømpe?
3: Marte.
0: Marte.
3: Åh, jeg vet ikke. Villa, Villa, Villa, Villa, Kula.
0: Bling, bling, bling. Det er helt riktig. Jeg er klar for neste. Neste spørsmål. Hva må Flode bruke på tennene sine?
3: Marte, er det ikke han som pusser tennene hele tiden? Pusser tannbørste, pusser tenner.
0: Her trenger du to ting.
3: Tannkrem og tannbørste.
0: Nei, nei.
2: Børste og vann.
0: Ding, ding, ding.
3: Børste og vann.
0: Det er 1-1, vi tar et spørsmål til, for jeg liker en god vinner.
3: Ja.
0: Skal vi se. Det er da, hva heter vennen til nebbdyret Molo?
3: Molo? Det ringer ingen bjeller.
2: Nebbdyr Molo, faen. Ja, det er norsk barne-TV,
0: ja.
3: Jeg vet ikke om jeg har hørt om Molo.
2: Nei, nei, det er Franklin. Niklas Franklin.
0: Nei,
3: Franklin er skilpadde.
0: Ja, det, det var det. Ja. Svaret er da Kalle. Kalle Molo.
2: Kalle.
3: Hæ? Nei, det ringer ingen bjeller.
0: Mener dere det?
2: Du er for ung, og vi er for gamle. Sånn er det.
0: Ja, da er det så fall. Ja, da vinner alle i dag da.
3: Yippie!
2: Alle vant i dag. Takk for quiz.
3: Takk for quiz.
0: Det var bare hyggelig.
5: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

er kanalen du har skrudd på, og det er Gita som holder deg med selskap her. Håper du er klar for litt flowride. Han skal gi oss godfølelsen straks. Først Cameron Whitcomb.

Det er hyggelig at du holder følge med meg, Gita. Jeg håper jeg spiller musikken du trenger akkurat nå. Jeg føler i hvert fall at du fornøyd der ute. Straks er Ray her. Først Calvin Harris og John Newman. Can't be

med denne fantastiske stemmesyn du hørte Man I Need her på Energy, der du straks skal få en duo som fant hverandre på TikTok, nemlig Martin Garrix og Jax. Aller først, disse her har nok telefonnummeret til hverandre, David Guetta og Sia, med en av deres mange gode samarbeid. Her får du Titanium.

på Energy. Jeg håper du har en strålende dag hittil. Jeg føler at denne låta soundtracket til hele verden akkurat nå. Det rart hvordan en sport og et verdensmesterskap altså bare bringer oss sammen. Det et vakkert syn. Vi skal fortsette å kose oss på Energy med masse deilig musikk. Tove Lo og Hippie Sabotage et rundt hjørnet, men nå Bibi Rexha og Faithless, New Religion.

0: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Å, jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som